0: to declare and the winner. Of which I got on the tape, being over a million in here, that's the bull. Being over a bribing down, being over a board down, being over a year already. What are you recording?
1: What's really to a few of my part? Speak for now. One more pick. Ching, don't want malo cha. Ah, malo, we can make you lobo. Jano chema uchuo wago, wekdungu akutamu ere.
0: Yafu sistemu kwa magishere kwa lomba, dere ni kuga mchere jire kwa kona yo. Chere eoni kaya yu kwa mchere chere mne mnyoga, iti mkire mabe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: kinyero.
1: Loyo moya.
0: Pin wana yo wakelo yo mjwini. Weho bedi piera buru ya bungwan. Tonne abij. Speak farmer. Pun mapegik.